0: Родителям дайте туда, пожалуйста.
1: Тито голуби се давай родичům тих. Дітей не було, тих сину церкви, які були заражені.
0: Как живому. Що тільки родителям дається?
1: Стало все то руку.
2: Со мною ти засипаєш, то ж ти со мною.
0: Мама, мама, даю.
3: Давай, мама, святі, халю.